یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 25 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کی توقعات پر ٹوکیو کا کلیدی معیاری اشاریہ پیر کو پہلی بار 65,000 کی بلندی تک جا پہنچا۔ کلیدی نکے اشاریہ 225 کا بند بھاؤ جمعے کے اختتام کے مقابلے میں کچھ دیر کے لیے 2,000 پوائنٹس یا 3.2% بڑھا۔ 65,000 سے متجاوز اضافہ کسی ایک روز کے دوران پہلی بار ہوا ہے۔ کاروباری دن کے آغاز کے ساتھ ہی خاص طور پر سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ حصص کے خریداری آرڈر شروع ہو گئے۔ یہ اضافہ جمعے کے روز وال اسٹریٹ میں ہوئی تیزی کے بعد ہوا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کا کلیدی اشاریہ WTI اتوار کے روز نیو یارک میں ایک موقع پر $91 فی بیرل کی حد تک گر گیا، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 5% کی کمی ہے۔ نکے اشاریہ کا بند بھاؤ 65,158 رہا، جو جمعے کے مقابلے میں تقریباً 3% زیادہ اور نیا بلند ترین بند بھاؤ ہے۔ اگلے ماہ جاپان سے لانچ کیے جانے والے H3 راکٹ کا مرکزی حصہ اتوار کو میڈیا کو دکھایا گیا۔ جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں واقع تانیگاشیما خلائی مرکز کے اسمبلی پلانٹ میں 10 جون کو راکٹ لانچ کی تیاریاں جاری ہیں۔ چھٹا H3 راکٹ ایک نئی قسم کا Type 30 ٹیسٹ راکٹ ہے، جو بوسٹرز کا استعمال نہیں کرتا، لیکن اس میں پہلے مرحلے میں مائع ایندھن والے 3 مرکزی انجن ہیں۔ یہ تعداد پچھلے ماڈلوں سے 1 زیادہ ہے۔ جاپان کی خلائی تحقیقی ایجنسی جاکسا کا کہنا ہے کہ یہ ملک کی پہلی کوشش ہوگی جس میں مائع ایندھن والے بڑے راکٹ کو بوسٹر کے بغیر لانچ کیا جائے گا۔ دسمبر میں 8th H3 راکٹ کی لانچنگ ناکام ہو گئی تھی۔ جاکسا نے وجہ کی نشاندہی کرنے اور اصلاحی اقدامات کرنے کے بعد لانچنگ بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا خام تیل کا ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے۔ آبنائے کی عملی ناکابندی کے آغاز کے بعد سے اس اہم آبی گزرگاہ کو عبور کرنے والا یہ پہلا جاپانی زیر انتظام آئل ٹینکر ہے۔ پاناما کے جھنڈے والے ایدیمیتسو مارو کا انتظام تیل کے بڑے تھوک فروش ایدیمیتسو کوسان کی ذیلی کمپنی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ پیر کی سب وسطی جاپان کے آئی چی پریفیکچر میں ایک مرکز پر پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحری جہاز میں عملے کے 3 جاپانی ارکان ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کسی بھی فرد کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹینکر میں سعودی عرب کا تقریباً 20,00,000 بیرل تیل ہے، جس سے ایک ریفائنری میں پیٹرولیم کی مصنوعات بنائی جائیں گی۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں، پاکستانی وقت کے مطابق 26 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزیراعظم تاکائیچی سنائی نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نپٹنے میں مدد کے لیے مالی سال 2026 کا ضمنی بجٹ پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے کے اوائل میں 30 خرب ین سے زائد یعنی 18.80 ارب ڈالر کا بجٹ مسودہ پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ تاکائیچی پیر کے روز نامہ نگاروں سے اس بارے میں بات کر رہی تھیں کہ حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کے نتائج پر کس طرح رد عمل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال کے جوابی اقدام کے لیے حکومت ایک ریزرو فنڈ قائم کرے گی تاکہ وہ پیٹرول کی خوردہ قیمتیں حد میں رکھنے جیسے اقدامات کو جاری رکھ سکے۔ تاکائیچی نے کہا کہ حکومت کو اگلے موسم بہار تک کے لیے تیل کی کافی مقدار کا حصول یقینی بنانے کے قابل ہونا چاہیے، کیونکہ تیل کا زیادہ تر حصہ آبنائے ہرمز کے علاوہ دیگر راستوں سے جاپان درآمد کیا جائے گا۔ حکومت کا پچھلا تخمینہ یہ تھا کہ اس سال کے آخر تک کے لیے کافی تیل موجود ہے۔ وزیراعظم تاکائیچی نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس موسم گرما میں توانائی بچت کے لیے معمول سے زیادہ سخت درخواست نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے مرحلے پر نہیں ہے کہ لوگوں سے توانائی اس انداز سے بچانے کے لیے کہے جس سے اس موقع پر معاشی سرگرمیاں رک جائیں۔ جاپان اس موسم گرما میں گھرانوں کے توانائی اخراجات کو کم کرنے کے لیے اربوں ڈالر مختص کر رہا ہے۔ یہ پالیسی ایران کے تنازع کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی غماز ہے۔ حکومت نے اس اقدام کی منظوری منگل کے روز کابینہ کے اجلاس میں دی ہے، جس کے تحت جولائی سے ستمبر تک کے بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی میں مدد دینے کے لیے حکومت تقریباً 510 ارب ین یعنی 3.20 ارب ڈالر خرچ کرے گی۔ یہ رقم موجودہ مالی سال کے بجٹ میں علیحدہ مختص کردہ 10 خرب ین کے ہنگامی فنڈ سے آئے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فنڈ خرچ کرنے سے اوسط گھرانوں کے لیے 3 مہینوں کے دوران گیس اور بجلی کے اخراجات میں تقریباً 5,000 ین کی کمی ہوگی، جو $31 سے کچھ زیادہ کے برابر ہے۔ وزیر خزانہ کاتایاما ساسوکی نے کہا ہے کہ حکومت مشرق وسطی سے توانائی فراہمی کی نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی معیشت کو کسی بھی منفی اثرات سے بچانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ جاپان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرمز میں محفوظ جہازرانی اور توانائی کی مستحکم فراہمی یقینی بنانے کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق رائے کیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو منگل کے روز جاپان، بھارت، امریکہ اور آسٹریلیا کے کواڈ ڈھانچے کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ موتیگی نے کواڈ اجلاس سے قبل پیر کے روز بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بھارت اور جاپان کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت دینے کی توقعات کا اظہار کیا۔ موتیگی نے جاپان بھارت قریبی رابطہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو آزاد اور کھلا ہند بیر القاہل یقینی بنانے کی کوششوں میں محرک قوت کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ دونوں وزراء نے اہم مواد کی فراہمی چین مزید لچکدار بنانے سمیت اقتصادی سلامتی کے شعبے میں تعاون کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جاپان اور بھارت دفاع، سلامتی اور انسانی تبادلے کے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ دونوں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور آبنائے ہرمز میں محفوظ جہازرانی یقینی بنانے اور توانائی و اہم مواد کی مستحکم فراہمی سمیت مختلف امور پر رد عمل میں تعاون کی توثیق کی۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی وزارت تعلیم کے ماہرین کا ایک پینل اسکولوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ملک کے سرکاری اسکولوں میں غیر ملکی طلبہ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے جاپانی زبان کے غیر سرکاری اساتذہ کو لائیں۔ اس پینل نے غیر ملکی طلبہ کے لیے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے مقصد سے ایک رپورٹ کا مسودہ مرتب کیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مارچ میں ختم ہونے والے پچھلے تعلیمی سال کے دوران سرکاری اسکولوں میں ریکارڈ 84,769 طلبہ کو جاپانی زبان کے اسباق کی ضرورت تھی۔ 2016 کے تعلیمی سال کے بعد سے 9 سالوں میں یہ تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ روایتی طور پر جاپانی زبان کی تدریس لائسنس یافتہ اساتذہ ہی انجام دیتے ہیں، تاہم مسودہ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ تعلیمی حکام ایک ایسا لائحہ عمل اپنائیں جس کے تحت مخصوص شرائط پر پورا اترنے کی صورت میں اسکولوں سے باہر کے افراد کو بھی بغیر لائسنس کے جز وقتی اساتذہ کے طور پر کلاسیں پڑھانے کی اجازت ہو۔ مسودے میں حکومت سے مالی مدد فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ جاپان بھر کے مقامی حکام ملک میں نئے آنے والے بچوں کو پری کلاسز فراہم کر سکیں۔ ان کلاسز میں بچے اسکول کے اصول و ضوابط اور بنیادی جاپانی جملے سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے پروگرام فراہم کرنے والی بلدیات کی تعداد تاحال محدود ہے۔ پینل کے اراکین نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی تربیت کے پروگراموں میں غیر ملکی بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جاپانی زبان سکھانے کے رہنما اصول مرتب کیے جائیں۔ جاپان میں ڈپارٹمنٹ سٹور کی فروخت اپریل میں مسلسل چوتھے مہینے بڑھی۔ اس دوران موسم بہار کے ملبوسات اور زیورات و گھڑیوں جیسی پرتعیش اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ جاپان ڈپارٹمنٹ سٹورز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ موجودہ سٹورز پر فروخت 440 بلین ین یا 2.8 بلین ڈالر سے زیادہ پر پہنچ گئی۔ یہ پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 5% زیادہ ہے۔ بیرون ملک سے آنے والوں کو ٹیکس فری اشیاء کی فروخت میں مسلسل دوسرے ماہ اضافہ ہوا۔ اس زمرے میں آمدنی 18% بڑھ کر 52 بلین ین یا 330 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ چین سے آنے والوں کی تعداد میں کمی آئی، تاہم تائیوان، جنوبی کوریا اور جنوب مشرقی ایشیا سے آنے والوں کے زیادہ خرچ نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے مالی سال 2026 کا ضمنی بجٹ پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے کے اوائل میں 30 کھرب ین سے زائد یعنی 18.8 ارب ڈالر کا بجٹ مسودہ پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اور جاپان اس موسم گرما میں گھرانوں کے توانائی اخراجات کو کم کرنے کے لیے اربوں ڈالر مختص کر رہا ہے۔ یہ پالیسی ایران کے تنازع کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی غماز ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی۔
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس، ہوکائی دو نی اکیتائی دیس۔
2: ہوکائی دو؟ いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや、大丈夫？顔が赤いよ。
0: अब हम इस मुकालमे की वजाहत करते हैं।
1: हारुसा ताम से पूछती हैं,
2: निहोन नि वा नारे माश्ता का?
0: जापान की जिंदगी की आदी हो गई?
1: ताम जवाब देती है,
3: हाय।
0: जी हाँ।
1: हारुसा अगला सवाल करती हैं,
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے,
3: یوکی گا میتائی دیس۔
0: اوہ, میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیدو نی اکیتائی دیس۔
0: ہوکائیدو جانا چاہتی ہوں۔
1: میاں کہتی ہے,
2: ہوکائیدو اینے۔
0: ہوکائیدو بہت عمدہ۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے,
3: اتو توموداچی نی آئیتائی دیس۔
0: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: ہاروسان کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں,
2: او یا,
0: ارے۔
1: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے,
2: دائجوبو,
0: تم ٹھیک ہو؟
2: کھاؤ گا کھائیو,
0: تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے۔
1: دوست سے ملنے کی بات کے وقت تام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لگتا ہے کوئی خاص دوست ہے۔
0: اس سے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے, میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: یوکی گا میتائی دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنے آئندہ کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آج کے کلیدی جملے کی تشریح۔ یوکی کا مطلب ہے برف اور میتائی دیس یعنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آج کا نقطہ, میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتانے کے لیے فعل کی مس شکل سے مس ہٹا کر اس کی بجائے تائی لگایا جاتا ہے۔
1: فیل میرو یعنی دیکھنا کی ماس شکل ہے میماس, تو یہ بنے گا میتائی, ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں دیس لگانے سے جملہ شائستہ ہو جائے گا۔ آج کے مکالمے میں دو اور جملے, ہوکائیدو نی اکیتائی دیس اور توموداچی نی آئیتائی دیس بھی اسی انداز کے ہیں۔ دوسرا نقطہ حروف جار کا استعمال ہے۔ مفعول یا مقصد کے لیے حرف جار او استعمال ہوتا ہے, لیکن جب اس کے بعد کا فیل تائی شکل میں ہو تو اس کی بجائے دوسرا حرف جار گا استعمال کیا جائے گا۔
1: میں برف دیکھوں گی کی جاپانی ہوگی یوکی او میماس, جبکہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں کو کہیں گے یوکی گا میتائی دیس۔
0: جی ہاں۔
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا, تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: میتائی دیس, یوکی گا میتائی دیس, یوکی گا میتائی دیس۔
1: جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: جاپان میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب اس بارے میں ایک مکالمہ سنیے۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
5: رامن گا تابیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
1: جاپان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
0: نیہون دے کے معنی ہے جاپان میں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنے میں کیا کے لیے نانی استعمال کیا جائے گا۔ تاہم اس سوالیہ لفظ نانی کی بجائے دونا کو تو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے۔ شتائی فعل شیماس یعنی کرنا کی تائی شکل ہے۔
5: رامن گا تابیتائی دیس,
1: میں رامن نوڈلز کھانا چاہتا ہوں۔
0: تابیتائی فعل تابیماس یعنی کھانا کی تائی شکل ہے۔
1: تو سامعین مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
4: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟ رامن گا تابیتائی دیس, رامن گا تابیتائی دیس۔
0: اب آپ مزید جو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بتانے کی مشق کیجئے۔ مثلا آپ کیوتو کے کنگ ککوجی مندر جانا چاہتے ہیں، مندر کے نام کا تلفظ ہے
6: کنگ ککوجی، کنگ ککوجی،
0: اور جانا ہے
6: اکیماس، اکیماس۔
0: میں کنگ ککوجی جاؤں گا، یہ جاپانی تو ہوگی کنگ ککوجی نی اکیماس۔ اب آپ بتائیں میں کنگ ککوجی جانا چاہتا ہوں کو کیا کہیں گے؟
2: کنگ ککوجی نی اکیتائی دیس، کنگ ککوجی نی اکیتائی دیس۔
0: اگر آپ کسی کے لیے تحفے کے طور پر گرمیوں کا ہلکا کیمونو یوکاتا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کہیں گے؟ یوکاتا کا درست تلفظ ہے
6: یوکاتا، یوکاتا،
0: اور خریدنے کو کہتے ہیں
6: کائیماس، کائیماس۔
0: تو سامعین کوشش کریں،
2: یوکاتا گا کائیتائی دیس، یوکاتا گا کائیتائی دیس۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ میاں نے تام سے اس وقت کہا تھا جب تام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: دائجوبو،
0: دائجوبو یعنی کیا تم ٹھیک ہو، مخاطب کے بارے میں فکر مندی کا اظہار ہے۔ شائستہ انداز میں اسے کہیں گے دائجوبو دس کا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں اور آپ کہنا چاہیں میں ٹھیک ہوں تو یوں کہیں گے
6: دائجوبو دس، دائجوبو دس۔
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں۔
7: دائجوبو،
8: دائجوبو،
9: دائجوبو۔
1: سامعین اب آپ کی اسے دہرانے کی باری ہے۔
6: دائجوبو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے، ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام اپنے آئندہ کے ارادوں کا اظہار کرتی ہے۔
10: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
11: ہائی،
10: نیہون دے دون نا کوتو گا شتائی دیس کا؟
11: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
10: 北海道いいね。
11: あと友達に会いたいです。
10: おや
2: 大丈夫、顔が赤いよ。
10: 春さんの知恵袋。
1: اب ہاروسان کی زنبیل کا کارنر۔ آج کے مکالمے کا مقام ہاروسان ہاؤس کی بیٹھک ہے۔ اس مناسبت سے جاپانی گھروں اور طرز زندگی کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں۔
0: کمروں کی تعداد اور ان کی ترتیب کے لحاظ سے تو ہر گھر مختلف ہوتا ہے، لیکن جاپانی گھروں میں بنیادی طور پر دو طرح کے کمرے ہوتے ہیں، جاپانی طرز کے کمرے اور مغربی طرز کے کمرے۔ مغربی طرز کے کمروں میں لکڑی کا فرش یا قالین بچھا فرش ہوتا ہے، ان میں عام طور پر میز کرسیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، جبکہ جاپانی طرز کے کمروں میں سرکنڈوں کی بنی ہوئی موٹی چٹائی تتامی کا فرش ہوتا ہے، اور کمرے میں نیچی میز ہوتی ہے۔ اہل خانہ میز کے گرد فرش پر زابوتون کہلانے والے کشن رکھ کر بیٹھتے ہیں۔
1: انور صاحب، جاپانی طرز کے کمروں میں رات کو سونے کے لیے تتامی پر براہ راست بستر بچھائے جاتے ہیں جنہیں فوتون کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، لیکن آج کل اپارٹمنٹس عام ہونے اور لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہونے کی وجہ سے اب جاپانی گھروں میں مغربی طرز کے کمرے عام ہیں، تاہم کئی گھروں میں دونوں طرز کے کمرے ہوتے ہیں۔ ان میں کم از کم ایک تتامی والا یعنی جاپانی طرز کا کمرہ ہوتا ہے۔
1: تتامی والے کمرے میں رہنے کا تصور بھی کافی اچھا معلوم ہوتا ہے۔
0: جی بالکل، ویسے مغربی یا جاپانی طرز سے قطع نظر جاپان میں گھروں میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیے جاتے ہیں، گھروں کے اندر اکثر سلیپر استعمال ہوتے ہیں، لیکن جاپانی طرز کے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں۔ سرکنڈوں سے بنی تتامی پر ننگے پیر چلنا بہت آرام دہ محسوس ہوتا ہے، سرکنڈوں کی خوشبو بھی سکون بخش ہوتی ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 26 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزیراعظم تاکائیچی سنائی نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نپٹنے میں مدد کے لیے مالی سال 2026 کا ضمنی بجٹ پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے کے اوائل میں 30 کھرب ین سے زائد یعنی 18.80 ارب ڈالر کا بجٹ مسودہ پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ تاکائیچی پیر کے روز نامہ نگاروں سے اس بارے میں بات کر رہی تھیں کہ حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کے نتائج پر کس طرح رد عمل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال کے جوابی اقدام کے لیے حکومت ایک ریزرو فنڈ قائم کرے گی تاکہ وہ پیٹرول کی خوردہ قیمتیں حد میں رکھنے جیسے اقدامات کو جاری رکھ سکے۔ تاکائیچی نے کہا کہ حکومت کو اگلے موسم بہار تک کے لیے تیل کی کافی مقدار کا حصول یقینی بنانے کے قابل ہونا چاہیے، کیونکہ تیل کا زیادہ تر حصہ آبنائے ہرمز کے علاوہ دیگر راستوں سے جاپان درآمد کیا جائے گا۔ حکومت کا پچھلا تخمینہ یہ تھا کہ اس سال کے آخر تک کے لیے کافی تیل موجود ہے۔ وزیراعظم تاکائیچی نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس موسم گرما میں توانائی بچت کے لیے معمول سے زیادہ

سخت درخواست نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے مرحلے پر نہیں ہے کہ لوگوں سے توانائی اس انداز سے بچانے کے لیے کہے جس سے اس موقع پر معاشی سرگرمیاں رک جائیں۔ جاپان اس موسم گرما میں گھرانوں کے توانائی اخراجات کو کم کرنے کے لیے اربوں ڈالر مختص کر رہا ہے۔ یہ پالیسی ایران کے تنازع کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی غماز ہے۔ حکومت نے اس اقدام کی منظوری منگل کے روز کابینہ کے اجلاس میں دی ہے، جس کے تحت جولائی سے ستمبر تک کے بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی میں مدد دینے کے لیے حکومت تقریباً 510 ارب ین یعنی 3 ارب 20 کروڑ ڈالر خرچ کرے گی۔ یہ رقم موجودہ مالی سال کے بجٹ میں علیحدہ مختص کردہ 10 خرب ین کے ہنگامی فنڈ سے آئے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فنڈ خرچ کرنے سے اوسط گھرانوں کے لیے 3 مہینوں کے دوران گیس اور بجلی کے اخراجات میں تقریباً 5,000 ین کی کمی ہوگی، جو 31 ڈالر سے کچھ زیادہ کے برابر ہے۔ وزیر خزانہ کاتایاما ساسوکی نے کہا ہے کہ حکومت مشرق وسطی سے توانائی فراہمی کی نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی معیشت کو کسی بھی منفی اثرات سے بچانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ جاپان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے آبنئے ہرمز میں محفوظ جہازرانی اور توانائی کی مستحکم فراہمی یقینی بنانے کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق رائے کیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو منگل کے روز جاپان، بھارت، امریکہ اور آسٹریلیا کے کواڈ ڈھانچے کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ موتیگی نے کواڈ اجلاس سے قبل پیر کے روز بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بھارت اور جاپان کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت دینے کی توقعات کا اظہار کیا۔ موتیگی نے جاپان بھارت قریبی رابطہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو آزاد اور کھلا ہند بحر الکاہل یقینی بنانے کی کوششوں میں محرک قوت کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ دونوں وزراء نے اہم مواد کی فراہمی چین مزید لچکدار بنانے سمیت اقتصادی سلامتی کے شعبے میں تعاون کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جاپان اور بھارت دفاع، سلامتی اور انسانی تبادلے کے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ دونوں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور آبنئے ہرمز میں محفوظ جہازرانی یقینی بنانے اور توانائی و اہم مواد کی مستحکم فراہمی سمیت مختلف امور پر رد عمل میں تعاون کی توثیق کی۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی وزارت تعلیم کے ماہرین کا ایک پینل اسکولوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ملک کے سرکاری اسکولوں میں غیر ملکی طلباء کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے جاپانی زبان کے غیر سرکاری اساتذہ کو لائیں۔ اس پینل نے غیر ملکی طلباء کے لیے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے مقصد سے ایک رپورٹ کا مسودہ مرتب کیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مارچ میں ختم ہونے والے پچھلے تعلیمی سال کے دوران سرکاری اسکولوں میں ریکارڈ 84,769 طلباء کو جاپانی زبان کے اسباق کی ضرورت تھی۔ 2016 کے تعلیمی سال کے بعد سے 9 سالوں میں یہ تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ روایتی طور پر جاپانی زبان کی تدریس لائسنس یافتہ اساتذہ ہی انجام دیتے ہیں، تاہم مسودہ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ تعلیمی حکام ایک ایسا لائحہ عمل اپنائیں جس کے تحت مخصوص شرائط پر پورا اترنے کی صورت میں اسکولوں سے باہر کے افراد کو بھی بغیر لائسنس کے جز وقتی اساتذہ کے طور پر کلاسیں پڑھانے کی اجازت ہو۔ مسودے میں حکومت سے مالی مدد فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ جاپان بھر کے مقامی حکام ملک میں نئے آنے والے بچوں کو پری کلاسز فراہم کر سکیں۔ ان کلاسز میں بچے اسکول کے اصول و ضوابط اور بنیادی جاپانی جملے سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے پروگرام فراہم کرنے والی بلدیات کی تعداد تاحال محدود ہے۔ پینل کے اراکین نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی تربیت کے پروگراموں میں غیر ملکی بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جاپانی زبان سکھانے کے رہنما اصول مرتب کیے جائیں۔ جاپان میں ڈپارٹمنٹ سٹور کی فروخت اپریل میں مسلسل چوتھے مہینے بڑھی۔ اس دوران موسم بہار کے ملبوسات اور زیورات و گھڑیوں جیسی پرتعیش اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ جاپان ڈپارٹمنٹ سٹورز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ موجودہ سٹورز پر فروخت 440 بلین ین یا 2.8 بلین ڈالر سے زیادہ پر پہنچ گئی۔ یہ پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 5% زیادہ ہے۔ بیرون ملک سے آنے والوں کو ٹیکس فری اشیاء کی فروخت میں مسلسل دوسرے ماہ اضافہ ہوا۔ اس زمرے میں آمدنی 18% بڑھ کر 52 بلین ین یا 330 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ چین سے آنے والوں کی تعداد میں کمی آئی، تاہم تائیوان، جنوبی کوریا اور جنوب مشرقی ایشیا سے آنے والوں کے زیادہ خرچ نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے مالی سال 2026 کا ضمنی بجٹ پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے کے اوائل میں 30 کھرب ین سے زائد یعنی 18.8 ارب ڈالر کا بجٹ مسودہ پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اور جاپان اس موسم گرما میں گھرانوں کے توانائی اخراجات کو کم کرنے کے لیے اربوں ڈالر مختص کر رہا ہے۔ یہ پالیسی ایران کے تنازع کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی غماز ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی۔
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس، ہوکائی دو نی اکیتائی دیس۔
2: ہوکائی دو؟ いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: अब हम इस मुकालमे की वजाहत करते हैं।
1: हारुसा ताम से पूछती हैं,
2: निहोन नि वा नारे माश्ता का?
0: जापान की जिंदगी की आदी हो गई?
1: ताम जवाब देती है,
3: हाय।
0: जी हाँ।
1: हारुसा अगला सवाल करती हैं,
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: یوکی گا میتائی دیس،
0: میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیڈو نی اکیتائی دیس،
0: ہوکائیڈو جانا چاہتی ہوں۔
1: میاں کہتی ہے،
2: ہوکائیڈو ای نے،
0: ہوکائیڈو بہت عمدہ۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے،
3: اتو توموداچ نی آئیتائی دیس،
0: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: ہاروسان کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
2: اویا؟
0: ارے۔
1: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے،
4: دائجوب؟
0: تم ٹھیک ہو؟
4: کھاؤ گا کھائیو؟
0: تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے۔
1: دوست سے ملنے کی بات کے وقت تام کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگتا ہے کوئی خاص دوست ہے۔
0: اس سے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: یوکی گا میتائی دیس،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنے آئندہ کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آج کے

0: خریدی جملے کی تشریح یوکی کا مطلب ہے برف اور میتائی دس یعنی دیکھنا چاہتا ہوں. اب آج کا نقطہ, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے فیل کی مس شکل سے مس ہٹا کر اس کی بجائے تائی لگایا جاتا ہے.
1: فیل میرو یعنی دیکھنا کی مس شکل ہے میماس, تو یہ بنے گا میتائی, ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک, اور آخر میں دس لگانے سے جملہ شائستہ ہو جائے گا. آج کے مکالمے میں دو اور جملے, ہوکائی دو نی اکتائی دس اور تومودا چینی آئی تائی دس بھی اسی انداز کے ہیں. دوسرا نقطہ حروف جار کا استعمال ہے, مفعول یا مقصد کے لیے حرف جار او استعمال ہوتا ہے, لیکن جب اس کے بعد کا فعل تائی شکل میں ہو تو اس کی بجائے دوسرا حرف جار گا استعمال کیا جائے گا.
1: میں برف دیکھوں گی کی جاپانی ہوگی یوکی او میماز, جبکہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں کو کہیں گے یوکی گا میتائی دس.
0: جی ہاں,
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا, تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
2: میتائی دس, یوکی گا میتائی دس, یوکی گا میتائی دس.
1: جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: جاپان میں کیا کرنے کا ارادہ ہے, اب اس بارے میں ایک مکالمہ سنیے.
3: نیہون دے نانی گا شیتائی دیس کا؟
4: رامن گا تابیتائی دیس.
0: اب اس مکالمے کی تشریح,
3: نیہون دے نانی گا شیتائی دیس کا,
1: جاپان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں.
0: نیہون دے کے معنی ہے جاپان میں, کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنے میں کیا کے لیے نانی استعمال کیا جائے گا, تاہم اس سوالیہ لفظ نانی کی بجائے دونا کو تو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ مکالمے میں ہاروسا نے استعمال کیا ہے. شتائی فعل شیماس یعنی کرنا کی تائی شکل ہے.
4: رامن گا تابیتائی دس,
1: میں رامن نوڈلز کھانا چاہتا ہوں.
0: تابیتائی فعل تابیماس یعنی کھانا کی تائی شکل ہے.
1: تو سامعین مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے.
2: نیہون دے نانی گا شیتائی دیس کا؟ رامن گا تابیتائی دیس, رامن گا تابیتائی دیس.
0: اب آپ مزید جو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بتانے کی مشق کیجیے. مثلاً آپ کیوتو کے کنگ کاکوجی مندر جانا چاہتے ہیں, مندر کے نام کا تلفظ ہے
2: کنگ کاکوجی, کنگ کاکوجی,
0: اور جانا ہے
2: اکیماس, اکیماس.
0: میں کنگ کاکوجی جاؤں گا یہ جاپانی تو ہوگی کنگ کاکوجی نی اکیماس. اب آپ بتائیں میں کنگ کاکوجی جانا چاہتا ہوں کو کیا کہیں گے. اگر آپ کسی کے لیے تحفے کے طور پر گرمیوں کا ہلکا کیمونو یوکاتا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کہیں گے. یوکاتا کا درست تلفظ ہے
2: یوکاتا, یوکاتا,
0: اور خریدنے کو کہتے ہیں
2: کائیماس, کائیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں.
3: یوکاتا گا کائیتائی دیس, یوکاتا گا کائیتائی دیس.
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ میاں نے تام سے اس وقت کہا تھا جب تام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
5: دائجوبو,
0: دائجوبو یعنی کیا تم ٹھیک ہو, مخاطب کے بارے میں فکر مندی کا اظہار ہے. شائستہ انداز میں اسے کہیں گے دائجوبو دس کا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں اور آپ کہنا چاہیں میں ٹھیک ہوں تو یوں کہیں گے
5: دائجوبو دس, دائجوبو دس.
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
6: دائجوبو,
7: دائجوبو,
8: دائجوبو.
1: سامعین اب آپ کسے دہرانے کی باری ہے.
5: دائجوبو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے, ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام اپنے آئندہ کے ارادوں کا اظہار کرتی ہے.
9: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
10: ہائی.
9: نیہون دے دونا کوتو گا شیتائی دیس کا؟
10: یوکی گا میتائی دیس, ہوکائی دو نی اکیتائی دیس.
9: ہوکائی دو ای نے.
10: اتو توموداچی نی آئیتائی دیس.
9: اویا
5: دائجوبو کاؤ گا اکائی یو.
11: ہارو سان نو چیے بوکورو.
1: اب ہاروسان کی زمبیل کا کارنر. آج کے مکالمے کا مقام ہاروسان ہاؤس کی بیٹھک ہے. اس مناسبت سے جاپانی گھروں اور طرز زندگی کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: کمروں کی تعداد اور ان کی ترتیب کے لحاظ سے تو ہر گھر مختلف ہوتا ہے, لیکن جاپانی گھروں میں بنیادی طور پر دو طرح کے کمرے ہوتے ہیں, جاپانی طرز کے کمرے اور مغربی طرز کے کمرے. مغربی طرز کے کمروں میں لکڑی کا فرش یا قالین بچھا فرش ہوتا ہے. ان میں عام طور پر میز کرسیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں, جبکہ جاپانی طرز کے کمروں میں سرکنڈوں کی بنی ہوئی موٹی چٹائی تتامی کا فرش ہوتا ہے, اور کمرے میں نیچی میز ہوتی ہے. اہل خانہ میز کے گرد فرش پر زابوتون کہلانے والے کشن رکھ کر بیٹھتے ہیں.
1: انور صاحب, جاپانی طرز کے کمروں میں رات کو سونے کے لیے تاتامی پر براہ راست بستر بچھائے جاتے ہیں, جنہیں فتون کہا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں, لیکن آج کل اپارٹمنٹس عام ہونے اور لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہونے کی وجہ سے اب جاپانی گھروں میں مغربی طرز کے کمرے عام ہیں. تاہم کئی گھروں میں دونوں طرز کے کمرے ہوتے ہیں. ان میں کم از کم ایک تاتامی والا یعنی جاپانی طرز کا کمرہ ہوتا ہے.
1: تاتامی والے کمرے میں رہنے کا تصور بھی کافی اچھا معلوم ہوتا ہے.
0: جی بالکل. ویسے مغربی یا جاپانی طرز سے قطع نظر, جاپان میں گھروں میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیے جاتے ہیں. گھروں کے اندر اکثر سلیپر استعمال ہوتے ہیں, لیکن جاپانی طرز کے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں. سرکنڈوں سے بنی تاتامی پر ننگے پیر چلنا بہت آرام دہ محسوس ہوتا ہے. سرکنڈوں کی خوشبو بھی سکون بخش ہوتی ہے.